0: so benevignon fiena mi ba roboto ni sobido sobido pebido un kanu jibe mi anto minye ye mi lebe jajara loji aro mi le egbovo ekene le nyimbe egalpo egbe joda mi le wetri amadengwa be vovo no egbe bien keke gbangwa me mi le ekene mi le yobe Paul kokwe kudo Pierre kokwe be bazan ye mi le du ye mi nya be mi mi du la sogbe le ati agon me mi sogbe la mi kan kwa po ba ti agon me nya o nya o to re mi da pe ne ma wa ta koko da bi pe wa fun mi yo rote e ye wa fun mi yo cha kini na e mi so ran gbe la ti agon me wa fun mi note e ye ka do do kele mi a do mi ale mi wa wo enti do mi wa wo enti do ne ka popo re ka ne nu kwa kula kele me nyasa kele me wa amerika re kala po eto khole me si ale ne mi monje ntia ko se ko se la ke mi don gbe me ale on si si be nya e be nya na mi e mi no cho be nu o me wa le ne wo cha i do san de fiare mi aso e ba pe dada do da mi mi ku do ta so le mi a mi so gbele ati agon me dada mi le na o yo le e mo aji ye mi atin so egbe toa Dr. Zoleme.
1: Agoy.
0: Mi va kore.
1: Mi va do, mi va do. Nyao, nyao. Ogro nyao keke. Opo, eje le ja. Eje le ja kwe to wa ekbe. E vale biose. Apo ben biose. Ya mi. Lo, asan ko ma fifi ya ongba jo ngro nande
0: ki. Ne du jo. A e do le biose be.
1: A e biose be.
0: Allô
1: Saint-Pierre Saint-Paul et ma.
0: Mais tout et il y a bien.
1: Eh bien, hello Saint-Pierre Saint-Paul. Robert le bébé jana apoué.
0: Et jana apoué, ben si ja nous ado nous avec bébé pedo bébé bébé moi.
1: Eh wa.
0: Le bébé jaro bébé on fa.
1: On fa, on fa, on fa. On fa. Mais nyao nyao ogun ya keke vo bébé mais consider mi donc bé a o. Eh mi so mi a dada mi a novi. Dafi
0: afia sibio ke kumino na tiago melishia
1: emi to fi emi gba poto le to babade ne pou me tan sou toi
0: dans sou toi dans sou toi
1: poto me to babade
0: no me to babade no
1: bien enu e joji dan
0: me so a so hoto to a kan so hon sou kwa le bla
1: e yo mo do mi o enu e joji dan ma emi re be o mi lo la do gbe na mi do
0: nene
1: mi dula dogbe na mi do vevede
0: mi a dogbe na mi do vevede abo mi le dogbe ne mi a be toro to kewe dana lo ka me kim do wa we ofan ofan ofan ofan o pode voa